0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Tutti radio.
2: Hiše nas bruconca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiše nas bruconca

res, pa to je zaznot. V redu je muca, sem ne v Kongu vort. Se ni, da jih ne bi bil je dober moment. Se ni, da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govori kao.

0: Dončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezati na hotu.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Miloš Nehala, cmokat.
1: Jočeš lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Ce fraz?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?